0: Zasete prijatni lica študentska ги sretno. Naj se mičijo. Kanal 77.
1: Samo kaži da. Kaži da. Podržano od Hotel Brane Gradče.
0: Tuka sme da se ponudime da ti organiziramo, da ti pomognemo oko romantično zaprosovanje. Ako nija raskažeš tvojata ljubovna prikazna na Viber vo audio na 072 60 77 77, eve vaka na primer.
2: Искочивме за прв път. И от той ден не се разделихме до ден денес. Нашата любов блесна на прв поглед и заедно минавме ни с много убави периоди, ни с много лоши периоди и все още заедно се бориме полни с любов. Тая вечер, кога я бакнав, усетив топлина, любов, поддръжка и не се излъжав. Бидейки тая посебна, една во милиони.
0: И останаваш анонимен. Тебе кожа Еджи приказнава. Така можеш и ти да ни се